0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vattaa simaua.
3: Suure miestään lima. Tau, että fatilaa tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiäsen kisimä siusisakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtiaa.
4: Suut kahtaramme.
5: Hän joku pisiä saa

0: tuossa kiinni. Ilman muuta katti.
1: Tiimo kioski asi. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Tito.
1: No, mutsi lesa mikili masahot.
2: Si samangon na mi, si tsempap ko lingani, ti imi mersok. Panang naklo ni sa kinasalo ni. Ulukot, akfinak pingasunik, unuag kutlo si samanikya sa nga tinakakpok. Ano ka awan nak si konsimut mi tsakit akfinilito nga no, tsukasu sa kaktasak.
1: Ve usik ng funuk.
2: Torsdag den 10. September ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Sile finne fisakisa.
2: Ikero si sakanginja ko.
1: Sino maayon ang tana lima isuwa?
2: Ah, tana lima kioski. Tana maono anarelo at asyo sisa pa.
3: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tissa, epitani kuva.
1: Wow.
3: Tono kuun rangit tuu pisigaani. Ikiu sinta, eke ronnaa tappu.
4: Ah, tailu.
2: Ah, uka asuu siitä, mut saa eki.
1: Ah, maa joku cup noodles.
2: Ida muuta kappi.
5: Lima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
3: Ikisu anarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at Kisuan er et festival i nu siden med oktober af Arbani, Binga Joanito, Anga Jolene og Tsenkrin i de sejlte til Susartorlo, Makua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til Svarsar, og finde en under oktober, Binga Joani. Så sæt her med Luhin Nari Kammanido, når du når kontakt 14.00 med mit af Atlantik Kommarput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I har en rarsin nabut. Jeg kan så en anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

Du sang nær bedt, nænok FM. Kvinde ting er det så en, så det findes og rast af sig til. Du samler på FM 100 MHz.

0: Tusakorikota.
1: No mutsilessa mikilimasaarut.
2: Sisamangonnermi sitsempaapqulingani ti immimersoq. Panernarluniseqinnaarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: nappe.
1: Nu mot sille som gille mig sagt.
2: Kisa man gong nam mig sit sin par prolingani det i min mersok. Panam nakloni sa rin nasaloni. Ulukot afinak pingasunik unu akutlo sisa man ikiya sangat sin nakakpok. Ano ka awan nak si konti mot mitsarit afinik litong ano tsukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Noch FM 100 MHz.
1: No mutile se mikili masahu.
2: Sisa mangon na mix si tempap kolingani ti imi merso. Panong nakloni sa kinasaloni. Ulukot afinak pingasunik unuag kutlo sisa manikiya sangatin nakakpok. Ano ka awan nak si konsi mut mitsakit afinik litong ano tsukasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: zusammennappen.
1: Nur muss ich das
2: sagen, ich will immer sagen. Sie sagen, ich bin nicht mehr so. Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Sarnarp, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Kisa mange måneder med, så tænker jeg på lignende, det er med mere så. Bare nogle nærlige, så rinder jeg selv lønne. Og lukket, at finde penge, så ikke hun nu er gulde, så kisa mod mig, så at finde lidt unge andet, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Men vi kommer fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Eduissa kirjoitti. Ikä muuta kappi.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu mutsi lessa mikili masaagut.
1: Kisa mangonnor mi sitsin paap kolingani ti imi mersoq. Panernarluni seqinnaarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikun simut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fischer gyse.
2: Ikke rotisse ringe god.
1: Sille mig en gerne lima i sur.
2: Ah, den er lima kioski. Den er mig og nu er nær i lort af sju sisser. For?
3: I lumut, lima kiosk by night. Nu danser jeg sabo. Dessa er bitan i kova.
1: Wow.
3: Tårn og kron ringe du, hvis jeg er nye. Ikke just ikke da, ikke rånne at på.
4: Ah,
3: Agisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar og gjort mandag. Agisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binajuanido. Anger Julien og Tsenkrin i de sejlte til Susartorlu. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotar i nød, ikke ringe tømmet du sådan noget, det var sagt, at finde nogen af oktober på Binga Joani, så sæt amelu hende i gammel nido, når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Agisuanerit Festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nærende, du som når jeg tror andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bilerisa rutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vastaa simaua.
3: Suure miestään Lima. Tau, että fatilla tavakit. Lima kiosk painaa, on nukut affinak pingasuneet. Ustaatakut, sisämä tongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi usi sahto. Apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Kaiku pisiässä.

0: sig krig af det. I den mutter.
1: De må kjørske jeg se. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Nanok FM, i dag så kan du pinke kort til sak. Sige mange andre med. Når du har kontakt 1800 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er andet 15.000 kroner. Bingo svar, jeg
3: siger. Akisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuenoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Sille finne fischer gøse.
3: Der er også sikker ingen der er
2: god. Sådan er det, der er lige meget sur.
3: Ah, der er lige med kioski. Der er med at nå en nære lort af sjovsiser.
4: For? I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitterne gode.
2: Wow.
4: Tårnår kronen ringer du, hvis ikke er nede. Jeg synes ikke, der er karonat op på.
5: Ah, dejligt.
3: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
2: Ah, Mario kunne koppe noodles.
3: I den må tage rigtig.
6: Lige med kiosk, jeg har set. Kasso, du lev. Kasso, du lev.
7: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du som nat. Det var sær, af finning under oktober, binge jo enig. Så sæt er med luken, når ikke man er du. Når du når kodak 14.00 lumid, er lagt til kom af på. I sidste til sæt, Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rassin nær på. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne, du som nær er tog op bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Nanoq FM, i dag sorten ut pinkortet til sak, sisse mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner, RKS er andret 15.000 kroner. Pinkort for at
2: Kekko, liimaks just painaat nittatta vattaa simava.
3: Suure miestään liima. Tehu, et just fatilaa tavakki. Liimaks just painaat. Unnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasaktohanaa. Pisiessä nykisimäks juusi saktoon. Apuukaan ateetu pisiet kootsimut äki liinnattasi. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessä sinäsut. Sipsit suutavannit. Pitsät mamma kujuttut. Piveistous essiingittut. Sad na dokut.
3: Nelja kutta anna tuni mi ilu sakiabi. Ila muta kapit.
5: Lima kioski asi. Kasu tuliu. Kasu tuliu.
6: Aki su aina et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Dum, du sammen appen.
1: Nu må til at sætte mig i limer så hårdt.
2: Hvis jeg mangler noget mere, så tænk bare på lingerne, det er min mærsor. Bare når nærlerne ser en nærsætlerne, og lukket af en penge, så ikke undnu at gå løs, hvis jeg man ikke er sanger til nærkbog. Ano ka awan nak si konti mo't mitirit akfin ilito nga ano tsukasyo sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Sille finne fischer gøse.
3: Hygger og de sager ingen lager.
2: Sådan er meget, at han kan lide mig i sur.
3: Og han er lige med kioski. Han er meget ånd, når han er relort af sjovsiser.
4: På. I lunget, lige med kiosk by night. Nu danser jeg sammen på. Disse er bedannet gode.
2: Wow.
4: For når kolen ringer, du viser jeg gerne. Jeg kan jo se, at det er ikke rådende nat på. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjort manna Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo Lennart Sandgren i det sejlte til Susartorlo. Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare nu, ikke ringe tømme du sådan noget, så var sag af finning under oktober op i nøjvani. Så sæt amet du hende dig, kan man idu, når du nakker dag 14.00 mit er lagt til kom op. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabo. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du som når jeg tog andre baser til mig.
0: Nanoq FM.

0: Dime qué os quiero decir. Queso tu leo. Queso tu leo.
1: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Suri fakafirisak, incen cimik pedaya cimpitsa sumik akimut nalakut demik bisarangak ciba. Suri fakafirid mikisut, nanoq media bi incen cimik nalakawafiribai. Atabirat senut ikiyos nawatid, sorlu, dan kor cimkiselu atlapim misuli sunut damanut, atabirat sinarit. Akiyitidat damatad, saksunloni alfam simita asartiput.
2: Tono kun hangat tu bisigani kiusin ta akarona tapo
3: atailo
4: ka uga susi de mutaki
5: ama yuku kap noodles
4: idan mutaki
6: lima kioski asit kasu to leo
7: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
8: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugyok mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlu. Magkua Abismardus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sag. Affinning under oktober. Binge jo ani. Susset amelu. Hinder ikke gammel nido. Når du nok tak 14.00 lumit. Er lagt til kom op. I sidste til set. Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabud. Jeg kan så ender et festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget. Jeg tror andre bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Yeah. Nanook FM, bilerisaa rutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imavat.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaanat edun pisiät kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
4: Kaiku pisiässä sinä asut, tsip.

0: Tüm Düzen Muhabbet.
1: Nuumu tilissä mikilima saavut.
2: Siis mä oon nommis, että sen pääpkolinga nehti emme mersua. Panon nahloni sekin naisselluni. Ullukkut ahvenoppinga sunik unnuakkullu siis mä nekiessangat sinne rakpok. Ainoa avan naksikonsi mut miitsarit ahvenillitunga anut sukkassuussa kaktessaak.
1: Vää uusikin for nuuk.
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilarisa Aruti.
1: Nanook FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Sillefinde fischer gøse.
3: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuining og Sadie Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanook Media. Nuuk Transport. Kølling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, som er så entreprenøren. AB Yamatek, Bingarner Dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanook FM.
4: Ja, det er

0: Baltasar Nørre FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Hvis jeg mangler noget mere, så tænker jeg bare på lignende det i min mærsor. Bare nogle nærlige sådan nærlige sådan noget. Ulukket Ano ka awan nak si Kunti mo't may tsakit akfin ni litong ano tsuk kasusakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Sille finne fischer gise.
3: Gero si sakning jago.
2: Sule mal na kana lima isu.
3: Ata na lima kioski. Tana ma ono na galwa ta siusi sa. Pa.
4: Ilumut lima kiosk by night. Nu tar sig sampo. Dessa är pitani kova.
2: Wow.
4: Tono kon hanget du bisigani. Kiusin ta. Ekarona ta. Pa. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar og gjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingayuanido. Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlo. Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget til Svarsak, affinning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Akisuanerit Festivali mi, te kussagut, kedaltit nu nani, du sannaa jatturannot pääsattumi.
0: Nanoq FM.

Thank you.

0: dan moet ik
1: die mijn kioskie aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Ah, ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: 100 MHz. Nano FM.
1: No motilessa mikilimasaru.
2: Sisamangonnermi sitsimpaaqqulinganiitti immiimersoq. Panernarluniseqinnaarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu sisamanik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikun timut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsin.
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Sille finne fischer gyser.
3: Ja, og det er så ringen, jeg er
2: god. Sådan er der er lige meget sur.
3: Ja, der er lige meget kioski. Der er meget underhåndere lort, der siger sig på.
4: I lønnet, lige meget kiosk by night. Nu der siger sig på. Det så er bitterne gode.
2: Wow.
4: Tårnår kronen ringer du, hvis ikke er nægt. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat på.
5: Ja, dejligt.
3: Ja, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, Mario kunne købe noodles.
3: I den måtte jeg ikke.
6: Lige med kiosk, jeg har set. Kasso dolev. Kasso dolev.
7: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna af Kisuanot Festival i nu søvnme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo, Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen der oktober, binde jo ind i. Så sæt amet lu hende, der ikke man i du. Når du nakker dag 14.00 mit, er der tit kommer på. I sidste søtte sæt Atlantic Music gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rassin nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sær godt. Kan det altid nu nærne? Du sådan noget, at du kan nå bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kekku, liimaks just painaid nitatavad taas imeva.
3: Suure miest on liima. Tegu, et just fatsile asevõtki. Liimaks just painaid. Unnukud affinak pingasunid, ustasekud sisame tungaanud ammasakpohona. Pisiesen kisime siusisakto, apuukaan ateidu pisiet kootsimut äkiliinnatasio. Suutskahtarami.
4: Kaiukku pisiessa sinna sut tips.

0: Tiga muter.
1: Lima kioski aja. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Nanok FM, i dag så kan du pinkorti til sak. Sisse mange andre med. Når du har kontakt 1800 og finder 0. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinkorti var regi.
3: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Nanok FM. Hallo.

0: 104.5 Kuzan Muhabbet.
1: Nu må til at sætte mig i limer så hårdt.
2: Hvis jeg mangler noget mere, så tænker jeg på kollegaerne det i min mærsor. Bare når jeg lønner sig en næste lønne, og lukket af en penge så ikke
1: udsigten for nu?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hey, Sumi, punga.
2: Jeg vil også få kan trætte noget ud. Alle andre nok til du sådan noget på tid.
1: Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
3: Bare 3 minutes.

0: noissa kiinni. Ihan muuta kattit.
1: Niin mä kioskiaisin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agi Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agi Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råd

tog det pænt. Hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt, men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler, allersidste skrig. Der blev larmet på perronen, Hans og Mogen sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen, alt var fint, så blev jeg bleg.

gik dørene op, og vi skulle vise vores billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog en Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit.

17 år. Vi satte os i sandet, jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selv til liv. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

0: du sånn nå, Petit? Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad

0: nu må til at samme gille mig så af.
1: Det er mange år, når man sit sin par bælevierne, det er min mere sorg. Bare når nærtlen i sig rinder af sag, udlukket af en opbing af sunik, og nu er kuldt opbing af sunik, giver sig til en rapport. Ano nga awan na si kunti mo't mitri akka ni mahlutong ano tsukka susakaktas sa.
0: Hver usikten for nuk.
1: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
2: Du lytter til Nanoq FM.

Nej. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

0: Tengo
1: Dime que os quiero decir, que es un toleo, que es un toleo.
2: Equisuana Red Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, uki op mandag. Equisuana Red Festival i nu simme, oktober op arbejde, binger jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejlse til søsartorlo. Makkua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotare nu, ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen der oktober på pinga juani. Så sæt amelu hinder ikke man i du, når du når kotak 14.00 nu mit, er sagt til kommer på. I sidste søtte sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis jeg andre sin nabud. Jeg kan så en andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så når jeg tog andre på sat til mig.
3: Nanok FM.

0: siger vi. I den mutter.
1: Lige med kioske, jeg siger. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Sillefinne fischer Gisa.
3: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuire Ingers Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg-entreprenøren, AB Jammatik, Binganer Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk painaa, että niitä tahtaa ottaa simaua.
3: Suure miestään lima. Tau, että fatilaa tavakin. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohuangaa. Pisiessä nykisimä siusisaktuu, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattahio. Suutskahtarami.
4: Aiko pisiessä sinä asut?

0: sa kilabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aqui så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Aamu.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Det er lige mange andre med sit sin barb eller vi er ikke. Det er mig mere så. Men når natten er så rent næsag, udlukket af en pengesonik, og nu er kuldt pengesonik, giver sig at en rapport. Og nu har vi nærsikon til mod mig til at kan i magtlutung af noget, så kan jeg så rette det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne se sakkiinsa.
2: Hikkä roti sakanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana luota sijussisa.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuupisikäni. Ehkä sen tätä, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort man na. Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlu. Magua Abisimato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nun. Ikke ringe tømme du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober og binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man i du. Når du nær kutak 14.00 lumid er lagt til kom af på. I sidste til set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rarsin nær på. Ikke så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nær ni. Du sådan nær at du rander på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Go. Nano FM. Utlumit kuti sisa mangonongi. Nano FM ib ilas tanut. Pinkor titin sian peradat luar sin. Ilku eset enret 15,000 krona. Mini pinkumi 3,000 krona. Ilku iga nisya nak fisau halfias 10,000. Pinkumut abe kuti kasewit. Ota tue 6,500. Ilku kanik asa tuar sinau akau. Manumi. Neluna kotak akanong ninganid. Pingasup tunga anut. Pingkok suarisim. Welcome to Nanok FM's Pingko i dag torsdag for medlemmer. Hui gevinst på 15,000, 3,000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra klokken 11 til 15.00. God bingo. Sani mutta fa munnoyu sarpor sani marlu sassunnoryu ulikkarlu 700 kronam iqquiganga siqqamalaginnartatsavarsi tisraatiu imalun tiversinni pikilliivit tassagassiuk taavalu amma illuarfim sumingaanneernerlusi soonami am atertaalaginnartatsavarsi pinkorluarasi inraake appa fa munnoru tuuraaka 603 raaka 700 kronam iska bara huske når i vinner at i ska skru helt ned for jeres tv eller radio. God bingo. Spil et tænimor, der er så indrække.
1: Ti. Rullet. Toogtres. Toogtresse. Otte halvfjerds. Otte halvfjerds. Syvogtyve. Syvogtyve. Treogfirs. Treogfirs. 86, 86, 31, 31, 70, 70, 52, 52, 3, Pingasut, 53, 53,
2: spil et timut, og der er så indrækket.
1: 63, 63, 84, 84, 30, 30.
2: Spil et til mig sådan en måske, sådan en måske, der er til mig, hvor jeg skal.
3: Nuk.
2: Nuk. Kontrol tager det.
3: 50, 39, 414.
2: Kontrol tager det, der er jo klart.
3: 39, 44 stanger.
2: Nej. Nummingen ni da?
3: Ah.
2: Ab og kunne vi blive sådan?
3: Ikke
2: kun. Lidt op igen. Spil et sådan mod smalluk. Du er godt.
1: Syvoghalvfjerds. Otteogtyve. Fyrre. Elve. Akkanisit. Atni. Treogtredive.
2: Spil et til Masluk, du rocker.
1: 20. 67. 56. Treogtyve. Niogfyrre. Seksogtredive. 51. 16. 90. Femoghalvtreds. Toogtredive. Fire. Sisamat. Enogfyrre. Syvogfyrre. Et. Adasser.
2: Spil et med sin marslen og kusser bok, er der?
3: Hallo, Kirsten Jonsen. Nu.
2: Nu. Kun tro til det.
3: 50-04-363.
2: Og vi bliver et lille bøj. Spil et, så det gør nu. Tre rækker.
1: Seksogfyrre. Enoghalvfjerds. Tooghalvfjerds. 69. 61. En adresse. Fire halvfjerds. Fire halvfjerds. Fire tres. Fire tres. To og fyrre. To og fyrre.
2: Spil et, så det går nu. Tre, hakker.
1: 26. 26. 48. 48. 29. 29. 39. 39. 89. 89. 21. 21. 37. 37.
2: Spil et, så det går nu. Tre, rækker.
1: 50. 50.
2: 50. Spil et, så det går nu. Drop på, kan du?
3: Hallo? Hallo.
2: Er det til min anden nok lov?
3: Nu er min anden Petrin Petersen.
2: Ja, kontrol så er det.
3: 51 08 764.
2: Og kan vi blive lovet?
3: Hvad
2: er det? Lidt op. Hej. Spil 2, så er det mod, og der er sidst en række.
1: Tol aqqanq marluk 62 63 3 bingasut 47. 47. 64. 64. 54. 54. 70 70 46 46 37 37 81. 81.
2: Spil 2, så er det der er suk. En række.
1: 82. 82. 48. 48. 1. Adasuk. 13. аққанерпингасут Триафиес Триафиесси
2: Спилтум сэм куисэрпоқ ало
3: Ало аммангуар паулсиннуук
2: А контролтарит
3: А э хаалтрэс туа фору сэсхуннаа туа тиве
2: Акой пилуат
3: Куянақ
2: Бай Spil 2 selmut marluk 2 raga
1: Seksahelfjas Nietuve Otte tredive. Femmefyrre. Fireogtyve.
2: Spil to sådan marluk, to hakker.
1: 25 2 marluk 85 56 35 6 Affinillit 90 50 28 53
2: Spil 2000 marluk, 2 rakker
1: 73 52 88 59 23 ni olingi luat fies

34, 34, 68, 68,

0: skilt som sin mål når du skal bukke,
1: eller? Hallo, nu er min gang i Anne-Katrine Rasmussen.
0: Anne-Katrine Rasmussen. Ah, kun tro til det.
1: 50, 300, 24.
0: Spil 2, og det går nu. 3 hakker.
2: Treogfyrre. Fire. Sisamat. Treogtres. Treogtresse. 15. 15. 27. 27. 67. 67. 60, 60, 5, 5, 39, 39, 79, 79, 57, 57.
0: Spil 2, det gør nu. 3 rækker.
2: 71, 71. 61, 61, 10, gå lidt, 89, 89, 58, 58, 69, 69,
0: 60. Spil til mig, kan du droppe op, eller?
1: Ja, hej, Maren Blytman, nu.
0: Ja, kan du trykke dig?
1: 50, 38, 27, 6.
0: 3 tre selvmord, og der er så en række.
2: 86. 86. 27. 27. 33. 33. 70. 70. 29. Treogfyrre. 39. Syvogtredive. 30. Tyve.
0: Spil trøsene mod dig, suk indrække.
2: 76. 45. 47. 55. 62.
0: Spil trim sin med kusser på,
1: hallo? Hallo, Lone Isaksen, nu.
0: Op, kun tro til det.
1: Der kan der rigtigt. 62. 50, 76, 20, 81.
0: Og røb i løjt.
1: Grønne.
0: Eller løb. Bye.
1: Bye.
0: Spil trisen mod luk. Du rækker.
2: 28. 57. 85. 16. 64. 53. 34. 51. 81. 46. 66. 3. Bingasut. 60. 41. 21.
0: Spil 3 selv mod Timotluk. Du rækker.
2: 7. Offen Mottluk. 71 71 50 50 18 18
0: Spil trim til en masse nok, hvis jeg går på. Hallo? Hallo?
3: Hallo?
0: Er det til min gang, Anders?
3: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
4: Er
0: det til min gang, Anders? Mathias,
4: kom. Jeg har siget.
0: Kontrol til det.
4: 50 07 582.
0: Er du bedøjet?
4: Hvornår?
0: Er du bedøjet?
4: Bedøjet.
0: Spil 3, og det gør det nu. 3, rækker.
2: 82 82 9 Rulling i luet 48 48

0: 87. 87. Femmetres. Femmetres. Fire for. Fire for. Fire tyve. Fire tyve. Sytten. Syttende. Otteogfirs. Otteogfirs. Fireogfirs. Fireogfirs. Nioghalvtreds. Nioghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds.
1: Spil tre og det gør nu. Tre rækker.
0: Fem. Femme. Ti. Rullet. Femmetyve. Femmetyve. Seksetredive. Seksetredive. Otte. Og finder penge ud.
1: Spil tre med de gange dropper, hælder. Hallo, er det ikke engang noget nu?
2: Vi er Petersen nu, min anden.
1: Op, kun tro til det.
2: 50. 50.
1: 44, 32. 44, 32. Jeg
2: kan blive
1: lidt. Den er også for dig. Det er så bare i.

0: 73 81 81 78 78 76 76 3 빙하숫 82 82 58 58 60 60 13 aqqanuq pingasut 44 44 74 74 65 65 51 51 35 35 2 marluk 33 33 45 45 68 68 79 79 75 75 66 66 4 sisamat 7 affin marluk 49 49 10 قلت 89 89 61 61 55 55 56 56 47 47 9 قل إن الوقت 26 77 77 18 18 43 43 84 84 52 52 67 67 46 46 57 57 36 36 16 16 27 27 90 90 85 85 11 18 28 28 5 5
1: Minibingo, uri kaalungu, 3 raka.
0: 6 Affinillit 34 34 83 83
1: Min binkum bli kan ni troppok kada?
2: Hallo? Andrea Hammond Nuk.
1: Ah, kontrol til dig.
2: 01-67-64-84.
1: Der er jo ikke det.
2: 01-67-84.
1: Ah,
2: ja.
1: 67
2: Ja.
1: Der går et blot.
2: Åh,
1: det
3: Åh, så når folk siger sådan noget, så godt kan ikke også have, at der så var, at jeg siger, at der er sin opdående, at jeg siger, at jeg måske nogle gange tørte stand, i den måde, at jeg var. Man er godt spilt fire, så ni måtte, at der er så en række.
0: Fem af fies. Fem af fies. 65 65 6 Affinillit 81 81 51 51 66 66 67 67 38 38 84 84 44 44
1: Spil 4, så nu måtte der så indrække.
0: 37 37 7 Affin Mahluk 3 빙하슛. 13. 아카넉 빙하슛. 43. 43. 15. 15. 57. 57. 31. 31. 11. 아까 니슛.
1: 스피드 피아노 고소가 뻑하러.
2: Hallo.
1: Er det tvingerne noget så?
2: Nu, Johanne. Indmærksen.
1: Op. Kontrol særligt.
2: 50 04 36 i går.
1: Er du i billedet?
2: Jeg rønner.
1: Et løb, bye.
2: Bye.
1: Spil 4, send mig til mig sluk. To rækker.
0: Tres. Tresse. To af fies. To af fiesse. Femoghalvtreds. Femoghalvtredse. 12. Aqqanıq mahluk. 72. 72. 68. 68. 35. 35. 64. 64. 2. Marsluk. 24. 24. 74. 74.
1: Spil 4, sende mod Marsluk, to rækker.
0: 70. 70. 10. Rullet. 80. 80. 58. 58. 79. 79.

0: 83. 83. Otte fyrre. Otte fyrre.
1: Spil fire sin masluk. To hokker. Spil fire sin masluk. Nu kan du bare køre.
2: Ja, det løber nu.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50, 37, 694.
1: Røb i løbet.
2: Røb
1: i løbet. Røb i løbet. Spil fire. Og det gør sådan noget. Tre rækker.
0: Halvtreds. Halvtreds. Femmefør. Femmefør. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Niogfirs. Niogfirs. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Toogtres. Toogtres. Seksogtyve. Seksogtyve. Tyve. Tyve. Otte. Og finder pingas ud. Otte halvfjerds. Otte halvfjerds. Niogtyve. Niogtyve.
1: Spil fire, og det gør nu. Tre hakker.
0: 90. 90. 33. 33. 73. 73. 39. 39. 27. 27.

0: 32, 32,
1: 실피아 우리 그런 또 뽑아라. Spil 5. Sindmut. Og der er så en række.
0: Halvfjers. Halvfjerse. Halvfems. Halvfemse. Enogtres. Enogtresse. Fireogtres. Fireogtresse. Et. At der er så. Treogfirs. Treogfirs. Seksten. Seksten. Toogfirs. Toogfirs. Femogtres. Femogtres. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Syvogfyrre. Syvogfyrre.
1: Spil 15 minutter. Der er så en række.
0: 37. 37.
1: Spil 15 minutter. Gå til at bukke,
2: hallo? Hallo. Anna Rolok Majesen.
1: Op. Hvor mange er den ikke?
2: Hvor mange er den ikke?
1: Op. Kan du tro, at det er det?
2: 50. 33. 9. 0. 5.
1: Какой плот? Любой. Спил фем, сенимут марлук туурака.
3: Канга таамак арфин марлунгортиннугу сенимут атаасерторп спил фем имисорла атса таамаалисоқ.
0: Элве. Аққаниллит. Туатрайве. Туатрайве. Туафоро. Туафоро. Ниахалтрес. Nioghalvtreds. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Femogtredive. Femogtredive. Seksogtyve. 26. 76. 76.
1: Spil 5 sinimutluk, du rækker.
0: 36. 36. 14. 14. 58. 58. 41. 41. 44. 44. 78. 78. 52. 52. 68. 68. 75. 75. 8. Og finder pingas ud.
1: Spil 5 nummer luk. 2 rækker.
0: 22. 22. 24. 24. 88. 88. 6. Og finish it. 25. 25.

23. 23. Syvogtres. Syvogtres.

34, 34, 20, 20,

0: 85. 85.
1: Spil 5 sin Marluk, du rocker.
0: Enoghalvtreds.
1: Spil 5 i min masse, nu kan jeg råbe. Hallo?
2: Hallo, Hansen, hende og sin nummer, min lande.
1: Ja, kan du tro det lidt?
2: 50, 75, 35, 3.
1: Og gå i billedet.
2: Godhjælp.
1: Et lille bøj. Spil 5, og det gør så godt. 3 rækker, 15.000 kroner.
0: 13. Akkan og penge sødt. Fireoghalvfjerds. 46. 46. 84. 84. 40. 40. 48. 48. 18. 18. 60. 60. 19. 19.
1: Spil 5 og det galt nu. 3 rækker.
0: 28. 28. 3. Bing er sødt. 5. 5. 7. Og find mig sluk.
1: Spil 5 minutter gange i drukbog. Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo? Er det til min gang nogen noget?
2: Syv dage var. Hvorfor der må i mig drukbog?
1: Kan du altså bede til min gang noget?
2: Arne, hvad synes du, nu min gang i?
1: Og kan du tage det?
2: 50, 39, 503.
1: Og vi bliver et.
2: Grønne.
1: Det er lidt oppe. Og vi bliver oppe. Hallo? Hallo?
3: Hallo, Katrine Martinsen, nu min gang lige.
1: Op.
3: Kontroltal 50, 43, 0, 54.
1: Amislo, kan vi blive så et?
3: Grønne.
1: Et lille oppe.

0: kan moet ik die mijn kioskje zien? Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: Er gibt so ein neues Festival 2026. Atlantic Music präsentiert årets Er gibt so ein neues Festival den 2. und 3. Oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanop FM, Bilarissa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rotissa kanninsa ku.
1: Sulla mä ajan tänä liimaa sua.
2: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa. Pa?
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäänni. Ehki usein rittää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotar i nødt. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til Tvassar, affinning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido, når du nakotar 14.00 nummer et af til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nok bare sætte mig.
0: Nanop FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Lima kiosk painaa, että niitä tahtaa vastaa simaua.
3: Suuren miestään, Lima. Tuo, että fatilaa tavakin. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
4: Pohonaa.
3: Pisiäsen kisimä siusi saktuk, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnakta.
4: Joo.
3: Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiässä sinne.

0: Dagang mo dyan.
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulip. Keso Tulip.
2: At Gisua Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuit med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nenok FM nibilak suket dos arome nartut.
1: Nu mutsilessam kilimasahut.
2: Tatli mangonnormi sitsim parap eliviani ti imimersoq panernarlunisequnnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannar sikuntimut miitseri aqqanimarlutungaanut sukkassusseqartassaaq.
1: Hver usekten for nuk.
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarotissa kanninsaako.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jos en tää, ehkä ronnaa toppu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, hvor gjort man na. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til så sagt dårlig ud. Makko er abisamato sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Susset er med luhin, når ikke kan man endnu. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music gemme. Mønne nu gemme du, hvis jeg andre sin nabut. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du render bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Du sang Narpet, Nanok FM.
1: Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: tuossa kiinni. Ikä muuta katti.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Akisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisu Anoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: FM tusan nappet.
1: Nu mut sille semme kilima saavut.
2: Tässä mä on nomi sitten parip eile viäni, tii mi mersok. Panan nahluni sirinnaassaa, ullukkut arfinarpingasunik, unnuakkullupingasunik, kiessangatin narapok. Anora avan narsikun simut miitsiri akkani mahlutunganut, sukkassusakartassaa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Sille finne fischak gise.
2: Ikke rotisak ninge go.
1: Sille ma yuna kana lima isu.
2: Atan lima kioski. Dana ma onno anarelo ta siusisa. Fa.
3: Ilmut lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä happy tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänge tuu pisikään niin. Ikki usin tää. Eikä on naata po.
2: Äätäilu. Kaa uka suusi ikään muuta äkki.
1: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
2: Ikään muuta kappi.
4: Lima kioski asiin. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
3: Ikki suena rit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjorde man da, at de så noget festival i nu søen med oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo læner tændkring i de sejlte til så sagt dår du. Man kunne have bismart du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, binger jo ind i. Så sæt her med lukken, når ikke man er du. Når du nær på dag 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rassin nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sær godt. Kan det altid nu nær ni. Du sådan nær, at du kan nå på sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: dosa kay gabi. Igang mo ta kapit.
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: megahertz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange under med sit temperat af Leviani. Det er mig mere så. Bare når natten er så rent nærsag. Udlukket af en penge som ikke, og nu er godt lukket penge som ikke, jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg nok sikkert til mod mig til at akkane magtlutunga, nu tjukke susser rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Suri fuka fugi sati injen jimik pataya tumpitja sumik akimut nalokot tumik bisarayarat tiba. Suri fuka fuit miki sut nanok media bi injen jimik nalokot fugi bayi. Attaverat senut ikios nawat sid sorlu dan kortum kiselu atlapi mizuli sunut tamanut attavidor sinari. Akiitita tamatlad saksun noni alfam simita asak siput. Pai sakamawasu kuit tuo trainit nelwimut attavigisiut imarionit nanok media ki limi pai sisakamawit.
2: S'il est une fiche à guise,
3: il garantit sa ranine, go!
2: Sur le mal d'un lima et sourd.
3: Ah, d'un lima qui en ski, d'un amas en noir, un arrelois d'assiot, si ça
4: part. Il mout, lima kiosque by night, nous dansons sa rapport, de ça, et puis dans les couvres.
2: Wow!
4: Tourne au coin de rang et tout, puis j'y gagne, et qui aussi entre ta, et qui rend notre pour. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlo. Magkua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu, ikke ringe tumik du sådan noget til vores sag, af finding under oktober af Binga Juani. Susset amelu hinder ikke gamle nido, når du nakotak 14.00 lumit af Atlantik Kumaput. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabut. Ikke så en andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Nanok FM.